le parole à Jiggly Bio. Rimako la, chico kala la, gurka poko shikala kala, magala ke chicken na ke bogo ra ke zumba ba ke zigram pola.